0: még se egy áldozom, át még az.
1: Hey Angela, tinne ta kasto ramro ramro design ko gahana feri ra.
2: Aafle film time je.
3: अहिले अपराह्नको 4 बज्यो। टाइम चेकको साथमा अन्दाल सुनचाँदी उद्योग तथा भाँडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बालमन्दिरमाथि उखलढुङ्गा।